0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065-330-340.
4: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
3: Buđenje uz Skala Radio. Dobro vam jutro.

Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio. U toku je velika akcija prodaje klima u Vokelu. Od 2. do 26. juna kupovinom Argo Klima imate šansu za povrat novca 100% ukoliko se reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske plasiraju u polufinale na svjetskom prvenstvu. Sačuvajte račun od kupovine jer je on uslov za ostvarivanje prava povrata novca. Vrijeme je za prijatno ljeto uz Argo Klime, navijačku atmosferu i priliku koja se ne propušta. Akcija vrijedi u svim Vokel poslovnicama. Više informacija u najbližoj poslovnici Vokela ili na www.vokel.com. Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dizajne, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti.

0: Skala Marketing. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gdje voda i energija postaju rješenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
3: Krediti za penzionere Brčko Gas, izvolite.
4: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
3: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
5: Marketing.

0: marketing Skala Radija. Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
1: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
0: U mesecu junu tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača. Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
1: Buđenje u Skala Radio. Dobro jutro.

0: hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
1: Broj telefona 065 330 340. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055 201 340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane u Gljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
3: Dobro jutro. Želi vam Skala Radio. Novi dan. Počni sa Skalom. 96.8.

0: na profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
2: U toku je velika akcija prodaje klima u Vokelu. Od 2. do 26. juna kupovinom Argo Klima imate šansu za povrat novca 100% ukoliko se reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske plasiraju u polufinale na svjetskom prvenstvu. Sačuvajte račun od kupovine jer je on uslov za ostvarivanje prava povrata novca. Vrijeme je za prijatno ljeto uz Argo Klime, navijačku atmosferu i priliku koja se ne propušta. Akcija vrijedi u svim Vokel poslovnicama. Više informacija u najbližoj poslovnici Vokela ili na www.vokel.com.
1: Buđenje u Skala Radio. Dobro jutro.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: U toku je velika akcija prodaje klima u Vokelu. Od 2. do 26. juna kupovinom Argo Klima imate šansu za povrat novca 100% ukoliko se reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske plasiraju u polufinale na svjetskom prvenstvu. Sačuvajte račun od kupovine jer je on uslov za ostvarivanje prava povrata novca. Vrijeme je za prijatno ljeto uz Argo Klime, navijačku atmosferu i priliku koja se ne propušta. Akcija vrijedi u svim Vokel poslovnicama. Više informacija u najbližoj poslovnici Vokela ili na www.vokel.com.
2: Za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065-330-340.
1: U mjesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača.
4: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.

Radost, radost, sreća, sreća, igra, nostalgija, uspomene. Sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

Srećno rođenje sina, unuku Živanu i snajki Marijani Krstić u Beču, da ih sreća prati i da dočekaju puno radosti i sreće sa svojim sinom. Od srca žele deda Milorad i baka Smilja Ješić sa porodicom iz Tutnjevca.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kjerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vrijeme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama. Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, ekskluziv,
3: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
4: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
3: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
4: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
5: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
6: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
5: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055 201 340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik.
7: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljan osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065 889 782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
5: MB Term Lopare, bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
8: Skala Marketing.

0: Skala Marketing.
1: U toku je velika akcija prodaje klima u Vokelu. Od 2. do 26. juna kupovinom Argo Klima imate šansu za povrat novca 100% ukoliko se reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske plasiraju u polufinale na svjetskom prvenstvu. Sačuvajte račun od kupovine jer je on uslov za ostvarivanje prava povrata novca. Vrijeme je za prijatno ljeto uz Argo Klime, navijačku atmosferu i priliku koja se ne propušta. Akcija vrijedi u svim Vokel poslovnicama. Više informacija u najbližoj poslovnici Vokela ili na www.vokel.com.
0: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
2: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
4: Jedinstvena, posebna, drugačija. 96,8 skala.

0: subota, program Skala radija 96,8 MHz, puna 24 časa nad vašim mjestom. Dragi naši slušaoci i prijatelji naše programa, želimo vam dobar dan. Neka vam je prijatno i ugodno ovo 6. junsko popodne. Lijepo, ova dežurna ekipa na samom početku druženja ide kroz program gdje je veselo, radosno i živo. Dakle, emitujemo vaše čestitke. I krećemo ovom pjesmom sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtvice. Srećno rođenje sina Mihajla i da ih samo sreća kroz život prati, od srca žele otac Risto i mama Cica.
1: Sedeo sam, čekao sam dobre vesti.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Vorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou, a ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065 474 344 065 474 344. D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055 255 188 055 255 188. Opštinska izborna komisija obavještava birače sa područja opštine Ugljevik da je nakon izmjene izbornog zakona BiH došlo do spajanja biračkih mjesta i promjene lokacije biračkih mjesta kako slijedi. Stari Ugljevik i Ugljevik selo su spojeni i novo biračko mjesto Ugljevik selo na lokaciji osnovna škola Ugljevik selo. Donje Zabrđe i Donje Zabrđe su spojeni i novo biračko mjesto Donje Zabrđe na lokaciji osnovna škola Donje Zabrđe. Donja Krčina i Gornja Krčina su spojeni i novo biračko mjesto je Gornja Krčina na lokaciji čitaonica Gornja Krčina. Također se obavještavaju birači kojima je adresa sa oznakom BB, dakle bez broja, da preuzme uvjerenje o kućnom broju u opštinskoj upravi Ugljevik i isto dostavio u CIPS kako bi se ažurirali podaci adrese o adresi, a sve da bi bili raspoređeni na biračka mjesta kojima pripadaju po adresi. U ponedjeljak 8. juna izvodit će se radovi na dalekovodu Potraš Lopare, naselja Džemat, Brijest, Podgora, Lipovice, Savići, Završje, Brezovice, Busija i Potraš ostaju bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 15 časova. Također trafostanica Tutnjevac 7 Ugljevik od 8 do 14 časova ovi potrošači ostaju bez napajanja električnom energijom. Apel za pomoć. 14-godišnja Teodora Milojković iz Ugljevika vodi veliku životnu borbu sa cerebralnom paralizom. Zajedno je možemo pomoći da bude korak bliže svom snu. Pozivom na broj 1412 vi donirate jednu marku za njeno liječenje za prvi samostalan korak. Pokažemo još jednom da humanost živi među nama. Akcija traje do kraja juna. Ovu akciju je pokrenulo humanitarno udruženje Svjetlost Ugljevik. Dakle, pozivom na broj 1412 donirate jednu marku. Toliko za ovo izdanje malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo dalje sa čestitkama.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje. Radujte se sa nama, jer ljepše je uz prijatelje. Vaše čestitke na talasima Skala Radija.
2: Dragom sinu Miloradu i snajki Veri Blagojević iz Mrtvice, buket najljepših želja povodom rođenja sina Mihajla, da budu srećni, zadovoljni i radosni kroz život, od srca žele otac Risto i mama Cica.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
1: U mesecu junu Tržni centar Spektar slavi rođendan. Tim povodom vas očekuju super cene i odlične pogodnosti. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo letnje osveženje, kosilice i trimere za uređenje dvorišta, kao i klima uređaje koji će vam omogućiti ugodne i rashlađene letnje dane. Pored sezonske ponude možete pronaći i belu tehniku, televizore, male kućne aparate i još mnogo toga. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Kupite povoljno, iskoristite rođendanske pogodnosti. Tržni centar Spektar, Patkovača. Tržni centar Spektar, Patkovača. Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
1: Bilo gdje da odete, opet se vratite na pravo mjesto, 96,8 MHz, ovo je naš popodnevni muzički program. Želimo vam dobar dan i prijatno popodne, dragi slušaoci. 17:33, posjećamo vas da i ovog popodneva možete da birate muziku sa naših talasa, šaljite vaše poruke, možete uplatiti čestitke putem PayPal, jedno opušteno vikend druženje uz nas, uz program vama najbližeg radija.

0: 2410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. U toku je velika akcija prodaje klima u Vokelu. Od 2. do 26. juna kupovinom Argo Klima imate šansu za povrat novca 100% ukoliko se reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske plasiraju u polufinale na svjetskom prvenstvu. Sačuvajte račun od kupovine jer je on uslov za ostvarivanje prava povrata novca. Vrijeme je za prijatno ljeto uz Argo Klime, navijačku atmosferu i priliku koja se ne propušta. Akcija vrijedi u svim Vokel poslovnicama. Više informacija u najbližoj poslovnici Vokela ili na www.vokel.com.
1: Za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
2: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
1: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
2: Broj telefona 065 330 340.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: PayPal, uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: bilo kada i bilo gde. Uvek sa vama Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija.
2: Idemo u nastavku našeg programa da pogledamo vremensku prognozu za sutra, za nedjelju, drugi dan vikenda. Meteorolozi kažu da će sutra biti pretežno sunčano uz promjenjivo blatost i toplo vrijeme, a ponegdje se očekuje i slaba kiša. Rano ujutro bit će uglavnom oblačno, na jugu vedro, dok se uz rijeke i po kotlinama očekuje prolazna magla. Popodne očekuje se umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, mjestimično će biti slabe kiše ili kratko kotrnog pljuska, a uveče će biti oblačnije. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Prognozirana temperatura sutra jutarnja od 11 do 17, a dnevna od 25 do 31 stepen. U Ugljeviku posljednja mjerenja pokazuju temperatura 19 stepeni i umjeren oblačno.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Skala Marketing. Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanu
1: u Bjeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u

0: Na jednom mjestu, uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina, vaša klima, vaš izbor. Više na sonicomp.com.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio.
2: Kakav se traži? Skala Radio, 96,8
3: MHz.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Da, Skala Radio i dalje u društvu sa vama. Predvečernji program, 19:08. E, ono je vrijeme kada vas malo okrećemo van muzike. Okrećemo se onim svakodnevnim stvarima u životu i života. Sad ćemo malo voditi kroz svijet upravo života, relacija djeca i roditelji. Koje su to stvari koje djeca vama nikad ne opraštaju, dakle roditeljima? Sad poslušajte šta kažu stručnjaci, psiholozi. Kažu da prije svega postoje greške koje dijete ne može uvijek jasno da objasni riječima. U najranijem uzrastu ono još dijete nema još razvijen jezik za složene emocije, ali vrlo dobro osjeća da li je sigurno, da li je prihvaćeno i da li je voljeno. E, upravo zato neka iskustva iz djetinjstva ostavljaju tragove koji se osjećaju i mnogo godina kasnije. Čak i kada odrastu, postanu samostalni i uspješni ljudi, mnogi se iznova vraćaju određenim trenucima iz djetinjstva koji su ih oblikovali. Dakle, ne postoji savršen roditelj, ali postoje postupci koje djeca često doživljavaju kao dubok emocionalni gubitak koji teško zaboravljaju. Prije svega, oni teško zaboravljaju iz djetinjstva emocionalno zanemarivanje. Za dijete nije uvijek najteži otvoreni sukob, već odsustvo reakcije. Kada roditelji ne primjećuju, ne potvrđuju ili ne imenuju dječja osjećanja, dijete postepeno počinje vjerovati da njegov unutrašnji svijet nije važan. Može biti tužno, srećno ili uplašeno, ali ako ne dobije potvrdu da su njegova osjećanja važna, ono počinje da ih potiskuje. Vremenom se prilagođava tako što manje pokazuje emocije, rjeđe traži pomoć i sve manje vjeruje vlastitim osjećanjima. Spolja ono može djelovati mirno i poslušno, ali iznutra često nosi osjećaj usamljenosti koji ga prati i u odraslom dobu. Zatim tu je ona neka stalna kritika umjesto prihvatanja. Djeca koja odrastaju u okruženju gdje ih često kritikuju nego što ih prihvataju, oni često razvijaju osjećaj da nikada nisu dovoljno dobra. Čak i kada roditelji kritiku upućuju iz najbolje namjere, dijete može protumačiti kao poruku: nešto nije u redu sa mnom. Takva iskustva kasnije mogu dovesti do perfekcionizma, nesigurnosti, straha od greške i stalne potrebe za tuđim odobravanjem. Mnogim odraslim osobama koji su odrastale uz stalne kritike, teško je da budu zadovoljne sobom bez potvrde okoline. Zatim, još jedna greška u djetinjstvu, kaže, nedostatak emocionalne sigurnosti. Djeci nije važno samo šta roditelji govore, već i kako se ponašaju. Ako je roditelj danas topao i pun podrške, a sutra je hladan, razdražljiv, dijete teško razvija osjećaj stabilnosti. Takva nepredvidivost stvara neku onu stalnu napetost. Dijete počinje da osluškuje raspoloženje roditelja i prilagođava svoja ponašanja kako bi izbjeglo odbacivanje ili kritiku. Kasnije se isti obrazac može prenijeti i na partnerske odnose, gdje osoba neprestano pokušava da prepozna raspoloženje druge strane i prilagodi mu se. Zatim, tu je i korištenje ljubavi kao sredstva pritiska. Jedna od najdubljih rana nastaje kada dijete stekne utisak da je ljubav uslovljena. One poruke kao: volim te kada si dobar, pričat ću s tobom kad se pa se malo popraviš, neću da razgovaram s tobom dok se ne izviniš. To sve može kod djeteta da stvori osjećaj da ljubav mora da se zasluži. Tada ono počinje vjerovati da nije vrijedno ljubavi samo zato što postoji, već da mora stalno nešto da se dokazuje. E sada, koja je ona najvažnija stvar? Naravno, to sve kažu stručnjaci i psiholozi. Djeca rijetko mogu jasno da objasne svoje emocionalne rane. Ona jednostavno žive unutar tih osjećanja i prilagođavaju im se. Iako kasnije mogu razumjeti šta se dogodilo i raditi na sebi, opet tragovi ranog iskustva često ostaju vidljivi u njihovom odrastanju, u njihovom samopouzdanju, odnosima sa drugim ljudima, načinu na koji doživljavaju ljubav i bliskost. Ova tema nije pitanje da sad krivimo roditelja, već razumijevanja koliko snažno prve veze u životu oblikuju čovjekov unutrašnji svijet. Zaista lijepo rečeno, na jednostavan način. Čuli ste koje su to stvari koje djeca nikad ne opraštaju roditeljima. To sve iz djetinjstva čak nose i u odrasloj dobi.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Sad idemo u nastavku našeg programa u 19.22 malo svijetom zdravlja. Čuli ste vjerojatno, to je često u narodu, kažu nekada igra mi lijevo ili desno oko. Šta kaže medicina? Šta to znači kada igra lijevo oko? Nekada se desi usred radnog dana, može da sjedite, gledate u ekran i odjednom lijevo oko počne samo da treperi kao da mu je dosadilo da miruje. To niko drugi ne primjećuje, ali vama djeluje izrazito i uznemirujuće. I odmah se javi ono staro pitanje koje se provlači kroz generacije. Šta znači kada igra lijevo oko? To je jedno od onih pojava koje medicina objašnjava jednim terminom, dok narodna vjerovanja širom svijeta o njoj imaju desetine različitih priča. Dok nauka kaže mišićni spazam, babe, djedovi imaju potpuno drugačije objašnjenje. A sad, šta kaže medicina? Blefarospazam je medicinski termin za nekontrolisanje trzanje mišića kapka. Miokimija je naziv za nevoljno pomjeranje mišića oka. Zvuči ozbiljno, ali u većini slučajeva nije razlog za zabrinutost. Medicinska struka identifikuje nekoliko najčešćih uzroka ovog fenomena. Prvo, prekomjerni umor, zatim možda bude visok nivo stresa, možda bude pretjerano konzumiranje kofeina i suvoća oka i iritacija izazvana dugim gledanjem u ekran. Zanimljivo je da nedostatak određenih mikronutrijenata, posebno vitamina A, vitamina B kompleksa i magnezijuma, može direktno uzrokovati spazme mišića, pa samim tim i igranje oka ili kapka. A što to znači u praksi? Ako vam učestalo igra oko, tijelo šalje signal. Znači, možda niste dovoljno spavali, možda ste predugo gledali u monitor ili ste popili malo više kafe nego inače. Topla obloga na oku, kratak odmor i smanjenje vremena provedenog pred ekranom u većini slučajeva to brzo riješi problem. E sada, kad treba posjetiti ljekara, ako igranje oka ne prestaje danima ili nedjeljama, te ako se pojavi otok, crvenilo ili pečenje, više nije riječ o bezazlenom spazmu, već o iritaciji ili infekciji koja zahtijeva pregled. U veoma rijetkim slučajevima uporno igranje oka može biti simptom neurološkog stanja kao što su multipla skleroza ili Megenov sindrom. E sada, kada medicina začuti, a opet kad narod govori, sujevjerje nije naivnost. To je u suštini način na koji su zajednice kroz vijekove pokušavale da objasne pojave za koje nisu imali naučno objašnjenje. Upravo u tom svijetu treba posmatrati narodna tumačenja igranja oka kao dio jednog kulturnog nasljeđa, a ne kao alternativu medicini. U srpskom narodu razlika između lijevog i desnog oka nije slučajna. Gotovo svuda na Balkanu i u velikom, većem dijelu Europe desno oko nosi pozitivna, a lijevo negativna značenje. Ako zaigra desno oko, vjeruje se da će vam se ispuniti neka želja, a lijevo oko, prema narodnom vjerovanju, najavljuje nešto nepovoljno ili loše vijesti za vas ili nekoga vama bliskog. Eto, čuli ste šta to znači kada igra lijevo oko s medicinske strane, a i sa one strane vjerovanja naroda. E sad, vi slušate naš program i opet ćete sad čuti dobru pjesmu, da se opet opustite ove junske večeri, slušajte nas. Možete slati vaše poruke, možete uplatiti čestitke putem PayPala. Jedno lijepo, dakle, uvijek ono opušteno druženje.

0: marketing.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
2: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljan osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065 889 782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360 0, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
1: U toku je velika akcija prodaje klima u Vokelu. Od 2. do 26. juna kupovinom Argo klima imate šansu za povrat novca 100% ukoliko se reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske plasiraju u polufinale na svjetskom prvenstvu. Sačuvajte račun od kupovine jer je on uslov za ostvarivanje prava povrata novca. Vrijeme je za prijatno ljeto uz Argo klime, navijačku atmosferu i priliku koja se ne propušta. Akcija vrijedi u svim Vokel poslovnicama. Više informacija u najbližoj poslovnici Vokela ili na www.vokel.com.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
4: Za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
5: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
5: Broj telefona 065 330 340.
6: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.

0: Skala Marketing. Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
1: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
0: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
2: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
4: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vrijeme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
5: Dobro veče, dobrodošli na 96.8.

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.